0: 생각보다 하는 세가 바이는 큰일 두 칸은 나머지 그 응급대로까지 두 칸이 마사 와라
1: 몸이
0: 이렇게 비치 와라 누구한테 와라 말하기 두 인물을 바라보다는 그 이마 두고 세마가 와가
1: 안타플라리비
0: 예 칸이 이비치 와가 내 아는 데 그렇게 와가 두 칸이 이비치 불고
1: 가슴이 사니마 마가는 칸이
0: 예
1: 무아 카라카라오 이런 가지 안치 칸이
0: 나
1: 아이카마 아니오 무통원이 리기 ma'ana kana waƙar sai a zo a liƙa ma kuɗi shi yasa na tambaya nace me kar kuma sai naji akwai kari a waƙa kamar yadda ka kwatanta eh
0: idan fitar da ma'anan da zaka fara waƙa ina ce kai domin ba ta zuwa waƙa ba ta fituwa to ina ce
1: daga nan sai ka rubuta waƙar lokaci aka rubuta ta bayan an rubuta waƙar lokaci yaya misali ka rubuta ta ka san akwai waƙar da zaka ji wata baiti uku ce wata baiti hudu wata ma akwai mai baiti biyu wanda zaka yi baiti daya daga baya yarinya ta yi baiti daya sai ya amshi a dan musical interlock kamar yadda ake tsara wannan tazarake za a yi shikenan sai a rufe ta kai mai baiti biyu
0: gaskiya baiti uku ce baiti biyu
1: mai baiti uku ce to bayan kai wakan lokaci ne tsawon baiti uku wanda ita ce waka ta farko da ka fara yi kamar yadda ka ayyana masu saurare Isa da kai wannan waka ko zaka iya rera masu saurare wannan waka ta lokaci wanda Isa Dangado ita ce waka sa ta farko a wannan harkar masana'anta ta waka ko zaka rera masu saurare wannan waka ta lokaci da ka rera a lokacin da ka fara gudanar da waka Isa
0: to